mohe mamedi ke metsotso e tsheletseng ka morao hora ya borobedi re tle re balwe ditaba tseneng di lokela ho bala ho reng ya borobedi ke rabosana madi.